čūdp, uvok, hūtasp, hūtasp, sīkurk. Ok pīmā čūd čipkan kī apapak recorder.pīmā.gov hanumbro hūtasp kōk sīkurk, uvok, kōk, kīk, kīk, waik, waik, sīkurk.